0: saa wɔka no wɔ Christianity chapter 5 13 to 16 wɔ sɛ obi nya ne ho ansuro nanim nyam dɔs ɛmɔ ho ɛkyerɛ sɛ ɔwu a wɔmfa nkɔ na nanim nyam ne n'agyapade nso ɛnhyɛ ani n'akyi Christianity chapter 5 verse 15 verse 14 to 17 no ɔka sɛ
1: na ahonyadeɛ no sɛe adwuma bɔne mu
0: na toa so ɛ
1: na ɔwɔ ɔba a
0: nti yɛwo ɛba a
1: biribiara nka ne nsɛm
0: yɛwo ɔba sɛdeɛ ɔfna yɛm gyɛm ba
1: saa na ɔbɛ
0: na gya ha koraa ma mehyeɛ sɛ koraa no ankɔ because ɛse yɛmfa mfitiyɛ na yɛm ne bae fa ha ɛti biribia a yɛbɛpɛ no ha yɛbɛgya wɔ deɛ a na kyerɛ sɛ ɛse yɛbɛgya no ha ɛti manya akɛsesɛm wɔ se yɛwo ɔba a biribia nkora ne hyɛm Ecclesiastes 1 chapter 9 verse 4 to 6 ɔka asɛm bi kyɛneɛ paa
1: ɔse
0: aha
1: na hwan na
0: wayi no wɔ mu
1: wayi wɔ mu
0: aha
1: ateasefoɔ nyinaa nkyɛn na anidasoɔ wɔ
0: tie ɛti na bible ne sɛ ateasefoɔ nyinaa nkyɛn na anidasoɔ ɛdeɛn
1: ɛwɔ
0: na wotoa so a
1: na ɔkraman a wɔte aseɛ yɛ sene gyata a wawuo
0: ɔkraman a wɔte aseɛ wɔyɛ sene gyata a na wotoa asɛm no so a
1: na ateasefoɔ nim sɛ ɔbɛwu
0: na ateasefoɔ deɛ yɛnim sɛ ɛbɛɛ deɛ
1: ɛbɛwu
0: na kyerɛ sɛ ɔyɛi a yɛgu a nyinaa yɛbɛwu nti ma ne nka wo dadwene ho wodwene kaa ho no na wodwene owuo nso ka ho wodwene kaa ho no na wodwene owuo ka ho wodwene awadeɛ ho na wodwene owuo ka ho because wɔse ateasefoɔ deɛ wɔbɛwuwu na awufoɔ deɛ wɔnim hwee na wotoa so a
1: na wɔnni akatua biara bi
0: wɔmonni akatua biara bio
1: na werɛ firi wɔnkayɛ
0: na wɔnkayɛ mpo yɛwerɛ bɛfi yɛnkayɛ na wotoa so a
1: ɔse wɔndoo wɔntane o wɔnni nkontwi o ayera dadaada
0: sɛ wo yere ne bɛrima bi nam na wotwe korɔ o wɔse woka wo nsa guubo a ayera dadaada sɛ wokunu ne bɛrima bi nam na wotwe korɔ o ɔbaa bi tumi twe koraa ma ne ntino ne kwan ho ntini aha baako yi wotum hyɛ apiepie ɔse wo a wotwe saa nkwasea kora no woka wo nsa guubo a ayera dadada wiase wei moma yɛnsakyera wobɛka wo nsa guubo da koro pɛ kokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokok ɛbla bi bɛdum wabrɛ saa wonam krom saa wakɔtɔ fridge de abɛsi hɔ waka kyerɛ wokunu sɛ makɔtɔ fridge bi abɔ 2.2 matua 1.5 nti sɔ so na wokura ka kyerɛ wo sɛ menka nkyerɛ wo sɛ kɔtɔ fridge last minute na wawu agya hɔ na wokunu akɔfa wo yɔnko baa bɛtena hɔ sɛ wɔde ice cream ahyehyɛ mu ani ice cream ofiri kurom ba na watɔ famrik tukɔ christiansis wɔ sɛ ɛyɛ mfasoɔ bɛn sɛ onipa berɛ obirehunu ɛti salomo se nanim nyam nyina christianity chapter 2 no verse 11 no ɔkaasɛm bi wɔ hɔ 211
1: wɔ se ɛna medane m'anim hwɛɛ me nnwuma a me nsa wɛɔɛ no
0: salomo se saa nneɔma wɔ nti wɔdane n'ani hwɛ nnwuma a ne nsa yɛɛyɛ nyinaa
1: ne meberɛ a meberɛ meyɛɔɛ no
0: ɛne berɛ a ɔberɛeɛ a ne nsa kaeɛ no
1: nahwɛ ne nyinaa yɛwohudeɛ ne dadwene hunu
0: salomo no ɛkasa no ɔtena se plane nti mebɛtɔ private car na daakye ne magya ne hɔ na meyere de akɔfa bɛrima foforɔ atenam sɛ wɔatwa 7 ɛti salomo se wɔtera se ɔdwene saa nneɔma wei no wɔtera se bunkonta hu sɛ ɛyɛ house nipa brɛbrɛ hu sɛ bɛbɛfa kwanbɔde sɛ wɔkɔpɛ sikaduro akɔtɔn kokan wokɔ ɛhɔ na 24 a to 26 no a kristis 2 ɔsɛm
1: bisɛ
0: hɔ sɛ biribi pɛ wɔma wɔ nipa
1: sɛ wobɛdidi no wanom
0: sɛ onipa bɛdidi na wanom
1: na wama na kra hu ade pa

mframa ne ntwu na asuafoɔ ne ne wɔtwi pempem babarima no sɔreyɛ no ɔno ɔkasa ma deɛ nyinaa yɛ bɔ ɔpɛgyaa ne nsa na ɔka kyerɛ ɔkoa sɛ ɔkye sɛ daba bia wo da yɛ kɔ ɛsiane sɛ tu no nyinaa di wɔ m yɛayɛ ɔsedeɛ abrabɔ bia wɔ wo nipadua wo wɔasetena mu nɔ barima bi wɔ hɔ sɛ ɔbɛkasa ɔbɛkasa ɔbɛkasa na sɛ ɔkasa a ɛpo asɔkye wo abrabɔ mu ɛyɛ kɔ saa barima yi ɛna mɛɛto ne ho nyumi wo ne mentɔ ne mpɛgya didi ne nka nkyerɛ me sɛ yɛayɛ ɔsedeɛ deɛ